ri ejin wa sare fi awon akoko to seku sare fi lo nu oja awon oja wo gangan na mona lojo ojumo awon oja wo gangan na mona ni ojo marun ojo marun bi oloko owo ta fi mo ran wa lora wa leti ta fi mo si ara wa ni iye a ojo bayi o nloja bayi o agbaja ja lo an loja laaro la o won ni oja ti wale mo le to ba si titi ji lo ni o sare ra po nto awon oja kan wa te pe to ba ji lo ndaji o ra awon oju lowo oja awon oja kan wa to ba lo losan awon eba n saku awon to seku ni o o de da pupo ko ra oja to je oju lowo o je pe to ba gbedele inu ti egun o dun si bi awon onibara re o se yalagbaja oja yin o woju o sare koko bi mi gbe wa na

pe ani awon kan mi eh ta le ma fi se exercise ni le we je ka se then igba na la se wa ma lo nkan ta fe juwe fun wa kini awon nkan ta fe juwe fun wa a ma lo ra abere loja abere yi nti won ra dada ni eh ta ba ti ra abere tan e je ka ra ginger mo ginger yi te ba ti ra dele tan e ko ma abere yi e lo lori olo ni gbere fun te ba ti lo tan lori olo ni gbere fun e lo bi powder ma fo mi sara seba ti wa injiniara ro egbe omi kana adagba te fe muti ni egbe omi kana abere ati ginger yi e bu se bi kan sinu mi bigbona seba ti bu se bi kan to sinu mi bigbona yin e popo egbe mu laaro sinu e ku te ti fonje si iyen empty stomach yin e ma fi jeun rara ke to mu laaro ale te ba tu wa jeun ton lale te fe lo sun e tu se bi mo se ni ke se e ri daju pe gba te lo abere ati ginger yi e lo kuna dada e de kokko lo la kokko te ba fe ko kuna ni ye fun te fe taisi fun lati gbe mu te lati lo lori olo yin lakoko e sa sinu orun e je ko gbe e keji te ba ma wa lo yin a le run dada ni run iye fun dada a wa le ma mu ni ti te ba ti wa mu la lesun yin aro ojo keji e ma sa ri pe en to dada gbogbo awon ara ti o da gbogbo okun yin a ma fu ya ma fe lewa e ma to danu aro e tun mu ale te ba tu fe sun e tun mu lo ba ma tan pelu omi gbigbona lo ba matan la ma segun ikun to tobi eyin na ri pe intafin toju ara ko ma po e wo orilede china e ri awon baba to je wi pe won ti age of 90 e ri won kebe kebe ni won awon nkan ti won lo lele awon kan nkan tower o kasi la won lo gege bi nkan abalaye won ti won fi toju ara won ke to le ri awon china je pe e ma ri pe eni ti o ti gbo ah ojori e ti mama ka calendar fude e je ka na ma toju ara wa ni bi bayi e ma ra awon mo 30 e ma wo won ni wo 40 45 kilo de gba to won sakesi ara won ni e je ka toju ara wa dada mu ro wa mu beyin itoju ara wa e je o se koko si wa e je ka ma ko ninu abala ojo oja fun to se yi tori pe kini ka le tete mojuto abala to tun so ko ta ti fe lo ko wa ni jije ati mimu oya e jade de free ka ma lo le danu wa.